0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Oleh umat keluar jaringan.

0: Enjoy the music.
1: Ini nih mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih.